0: Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har i underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, i hvert fall sånn jeg tenker det da.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.